welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga bugur nga yang jalamba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

wala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga yang ngale nga jagoon. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimbur nga nga bugur nga yang nga jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.